0: Laut Labuan, Alimuddin Amiruddin berkata jumlah permintaan dijangka mencecah 2,000 penumpang dan hampir 600 kenderaan sehari. Katanya feri berkapasiti besar yang mampu membawa sehingga 96 kenderaan dan 300 penumpang turut digunakan bagi melancarkan pergerakan pengguna.
1: Berdasarkan kepada permintaan sekarang, sentiasa pantau 11 trip ni memadai panjang cuti sekolah. Namun kita sentiasa pantau jika ada pertambahan, kita akan bekerjasama ataupun memohon dengan pihak operator untuk tambahan trip. Dan kita lihatlah jika ada waiting list yang terlalu ramai, dan pastinya kita akan sentiasa berhubung dengan pihak operator untuk meningkatkan tambahan trip diluluskan.
0: Jabatan Laut Labuan akan memantau situasi dari semasa ke semasa dan mempertimbang penambahan perjalanan jika diperlukan. Jabatan Laut Labuan juga jelasnya akan mempertimbang penambahan trip sekiranya permintaan meningkat. Perbadanan Labuan dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan mahu memperluas kerjasama rentas agensi bagi meningkat kecekapan perkhidmatan kepada masyarakat. Usaha itu dibincangkan menerusi kunjungan hormat Ketua Cawangan JPJ Labuan Sarindula alias Sabdullah kepada Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Pertemuan turut membincangkan perkongsian kepakaran serta ruang kerjasama baru yang boleh dilaksanakan kedua-dua agensi. Bakat berpantun pelajar SMK Pantai membawa sekolah itu muncul juara pertandingan Gema Pantun Warisan Madani peringkat Labuan. Kejayaan itu dilengkapkan dengan pengiktirafan kepada Nur Rashidah Hazlan dari kelas 2 UM yang dinobat pemantun terbaik. Pasukan sekolah diwakili Nur Alisha Adriana Rumi, Muhammad Zamharin Firdaus Zamli, Nur Kasih Wahida Safarudin dan Nur Syifa Aurelia Yusof. Mereka dibimbing guru Lija Jimbang dan Haslindah Muawan. SMK Pantai rangkul tempat kedua, Sekolah Menengah St. Anne di tempat ketiga. Pengetua SMK Pantai Ismail Abdullah menzahirkan tahniah atas pencapaian berkenaan dan berharap kejayaan itu jadi pemangkin kepada pencapaian lebih besar. Semangat kesukarelawanan dan kepimpinan dalam kalangan belia terus diperkasa menerusi program Kem Belia Etrakan Prihatin peringkat Labuan 2026. Program 3 hari di Kompleks Belia dan Sukan Labuan itu memberi fokus kepada pembangunan jati diri, kepimpinan, kesukarelawanan serta kesejahteraan diri peserta. Ia dilaksanakan dengan penglibatan Jabatan Pendidikan, Jabatan Kesihatan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Polis Daerah Labuan selain Persatuan Belia dan Beliawanis Kampung Pohon Batu. Majlis penutupan disempurnakan Penolong Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Labuan, Tracy Tumai Rigar. Sekian Warta Pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu, termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 389 kematian direkodkan setakat hari ini. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Seramai 39 rakyat Australia dilaporkan hilang susulan bencana itu. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, usaha mengesan mangsa berdepan cabaran besar akibat skala kemusnahan yang teruk. Australia menempatkan sekitar 20 pegawai konsular di Kathmandu dan akan menambah anggota keselamatan serta pasukan penyelamat bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Kerajaan Australia turut menyalurkan $5 juta Australia untuk menyokong usaha penyelamatan dan pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Singapura mengerahkan pasukan tindak balas krisis dari Suruhanjaya Tinggi di New Delhi ke Nepal bagi membantu rakyat Singapura yang terjejas. Kementerian Luar Singapura bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal dan China serta menasihatkan rakyatnya di kawasan terjejas supaya berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan berikutan risiko banjir susulan. Kerajaan Singapura turut menyediakan bantuan kemanusiaan untuk menyokong operasi bantuan di Nepal. 9 rakyat Singapura dilaporkan antara ratusan warga asing yang masih hilang. Gempa bumi ukuran 6.2 magnitude melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitude turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Dalam usaha menangani jerebu rentas sepadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuru berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Penunjuk perasaan yang mendesak rang undang-undang RUU Perampasan Aset Indonesia diluluskan segera mula bersurai sekitar 8 malam semalam selepas berhimpun sepanjang hari di luar kompleks parlimen. Antara tuntutan utama ialah kelulusan segera RUU Perampasan Aset serta hukuman mati terhadap pesalah rasuah. Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam hal itu berjanji meluluskan RUU itu selewat-lewatnya 15 Disember. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terbaik untuk muslimin dan muslimat. Segmen Iktibar Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Salihin.
1: Kaya di tangan bukan di hati. Ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggalkan segala-galanya. Rumah ditinggalkan, harta ditinggalkan, perniagaannya telah dibina bertahun-tahun ditinggalkan. Dia hanya berhijrah dengan sehelai sepinggang. Beliau tiba di Madinah tanpa membawa kekayaan yang pernah dimilikinya di Mekah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakannya dengan Sa'ad bin Abu Al-Rabi' radhiyallahu anhu. Sa'ad ini tuan-tuan merupakan seorang Ansar yang sangat kaya. Dengan penuh keikhlasan, Sa'ad menawarkan separuh hartanya diberikan kepada Abdul Rahman. Namun, Abdul Rahman bin Auf tidak memilih untuk hidup bergantung kepada harta saudaranya ini. Beliau berkata, "Semoga Allah memberkati harta dan keluargamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar." Lalu beliau pergi ke pasar dengan satu tujuan, untuk berniaga. Bayangkan tuan-tuan, daripada hampir tidak memiliki apa-apa, tetapi dengan izin Allah, beliau kembali menjadi seorang yang kaya, malah lebih kaya daripada di Mekah. Tetapi di sinilah tuan-tuan letaknya keindahan kisah beliau. Harta berada di tangannya, tetapi tak pernah menjadi tuan kepada hatinya. Beliau banyak bersedekah, banyak membantu umat Islam dan mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Namun kekayaan itu juga menjadi ujian yang berat. Diriwayatkan bahawa apabila makanan dihidangkan kepadanya, beliau pernah teringat kepada para sahabat yang telah meninggal dunia dalam keadaan serba kekurangan. Beliau berkata dengan penuh kesedihan bahawa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu lebih baik daripadanya. Apabila syahid, beliau tidak mempunyai kain yang cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Ini kerana tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf takut kalau-kalau terlalu banyak nikmat dunia yang dia nikmati menyebabkan ganjarannya telah disegerakan di dunia. Beliau kaya tetapi takut kekayaannya itu menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cuba renung diri kita, dan tuan-tuan, kita pula kadang-kadang terlalu sibuk mengejar harta, keselesaan dan juga kemewahan. Tetapi Abdul Rahman mengajar kita sesuatu yang lebih tinggi. Kita boleh memiliki banyak harta tanpa menjadi hamba kepada harta. Tetapi kita perlu memastikan dunia berada di tangan, bukan bertahta di dalam hati kita. Wallahu a'lam.
0: Segmen Iktibar.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 3 hari lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiga rumah jenis separa kekal musnah sepenuhnya dalam kebakaran di lorong Orchid Simpang 7 Sungai Bangat malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.51 minit malam sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Labuan Central serta BBP Layangan tiba di lokasi. Kebakaran melibatkan tiga rumah masing-masing berkeluasan 20 kali 20 kaki, 20 kali 30 kaki dan 20 kali 20 kaki dengan keseluruhan struktur terbakar 100%. Api berjaya dikawal pada pukul 10.18 minit malam sebelum kerja-kerja overhaul dijalankan bagi memastikan tiada bara api yang boleh menyebabkan kebakaran berulang. Rumah-rumah didiami 6 penghuni terdiri 3 lelaki dan 3 wanita. Tiada maklumat mengenai kecederaan dilaporkan dengan operasi ditamatkan pada pukul 11.57 malam. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sebanyak 62,386 jalur gemilang diedarkan di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sejak awal Ogos bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hana Yeo berkata, kesemua jalur gemilang berkenaan kini dipasang dan dikibarkan di jalan protokol, kawasan awam serta kawasan perumahan di ketiga-tiga wilayah persekutuan. Beliau pada masa sama menyeru rakyat supaya menzahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang selain memaparkan bendera itu di media sosial sebagai tanda kesyukuran terhadap nikmat kemerdekaan. Hana turut mengingatkan agensi, pihak pengurusan dan pemilik perniagaan supaya memastikan jalur gemilang dipasang serta dikibarkan mengikut kaedah yang betul termasuk membuat semakan bagi mengelakkan kesilapan. Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki terima kunjungan hormat rombongan sukarelawan polis SP Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan di Mes Victoria IPD Labuan baru-baru ini. Rombongan diketuai Ketua Sukarelawan Simpanan Polis Diraja Malaysia KSSPDRM IPD Labuan Inspektor SP Claudia Chen Hoi Hoi. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Polis DSP Robin alias Rizwan Ismail, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah DSP Farid Sairi, Ketua Bahagian Pengurusan Daerah Assistant Superintendent Polis ASP Ross alias Nur Hashima Sumin dan Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ASP Ken Nordin Raini. Kunjungan bertujuan mengerat hubungan antara warga sukarelawan polis dan PDRM selain memperkukuh kerjasama dalam membantu menjaga keselamatan serta ketenteraman awam di wilayah Persekutuan Labuan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izzuandi Jaludin. Assalamualaikum, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 3 hari lagi.

salat. Awang salat. Awang salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Met Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan, walau bagaimanapun orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi
0: Med Malaysia akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan Sektor Korporat dalam Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua Barisan Rakan Strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak sebuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakil ditemukan di Sitwan, Tanahun dan Nawalparsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sitwan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Dalam pada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi kenyataan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Baik, waalaikumsalam. Demikian dunia, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 3 hari lagi.

kebakaran di Sungai Bangat malam tadi. 100 kaki tangan dan pelajar UMSKAL sertai gotong royong madani. Sekian Mata Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Oleh itu, biarkanlah mereka, wahai Muhammad, tenggelam dalam kesesatan mereka dan leka bermain-main dalam dunia mereka sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan.

0: Dan ingatlah, Allah jualah Tuhan yang berhak disembah di langit, dan dialah Tuhan yang berhak disembah di bumi, dan dialah jua yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. #penyiaran

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: bantuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Seperti biasa, waktu ini perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut beliau, akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang saksama kepada semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Dan untuk perkongsian yang seterusnya pula, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM200,000 bagi tujuan penyelenggaraan fasiliti di Institut Pendidikan Guru IPG Tuanku Bainun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan berkenaan akan disalurkan segera bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dilaksanakan. Jelasnya, unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri akan memantau dan menyelaras peruntukan serta kerja-kerja penyelenggaraan berkenaan. Beliau berkata demikian juga pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di IPG Kampus Tuanku Bainun. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook, Instagram dan di TikTok. Kalau anda nak hantarkan ucapan, apa juga ucapan anda bersempena dengan Hari Kebangsaan, Hari Cuti, Hujung Minggu ataupun perkongsian Hujung Minggu anda, boleh terus hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook ataupun boleh terus ikuti di Instagram serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini Nasional FM ataupun pelbagai kandungan yang menarik serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM. Aku

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Husin, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi. Maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya, saya kena kira. Boleh umum besar-besar, tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu merengankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rapti penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan, Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sepadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, Derek Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati pada malam ini. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Sedikit perkongsian info trafik untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Betul di Semenanjung Malaysia.

0: siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihanku, pilihanmu jua.

Ini lagunya Jumpa Kedira Mulan. 10.50 minit malam waktu ini. Dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda menerusi Nasional Malam untuk edisi malam ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. 28 Ogos 2026, perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlaku hujan lebat dan ribut petir di sebelah pantai timur di negeri Pahang, daerah Kuantan, Jerantut Lipis, Raub, Temeloh dan Muaran serta di Sarawak di daerah Limbang, Miri, kawasan Bario sehingga 12 tengah malam. Serta dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir di negeri Sabah, kawasan Pantai Barat, di kawasan Tuaran, Kota Belud dan Ranau, kawasan pendalaman di Pensiangan, Sipitang dan Tenom, manakala di daerah Sandakan, kawasan Paitan, Tongok Telupit, Labuk dan Sugut serta di Sandakan, daerah juga diikuti di daerah Kudat sehingga 1 pagi nanti. Inilah rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Yang mana bertugas di luar kawasan, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Info cuaca harian boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Dari Jerantut, dari Ipoh, dari Temeloh, dari Johor Bahru, lagi Sabah, Sarawak. Terima kasih. Terus layan, terus berhibur. Tidak kira di mana juga kalian berada ketika ini, kita terus layan lagu-lagu terbaik permintaan Marsha Saleh. Sebuah lagu daripada kumpulan Kersang yang berjudul Suratan Takdir. Lagu ciptaan daripada Rahim Osman untuk anda.

0: Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi berjaya dikesan. 55 lagi masih belum dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Katanya maklumat dan butiran kedua-dua rakyat Malaysia itu masih dalam proses semakan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan dan menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Ia berikutan kerosakan besar terhadap jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan rangkaian komunikasi di kawasan terjejas akibat limpahan sungai Botikoshi. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Sementara itu, Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal-China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Bhisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Bhisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Sementara itu, isteri kepada pegawai pasukan khas udara bomba yang dilaporkan hilang di Nepal berlepas ke Kathmandu hari ini atas inisiatif sendiri bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi pencarian suaminya. Hani Osman berkata beliau membuat keputusan untuk terbang ke Nepal seorang diri kerana tidak mahu hanya berdiam diri di rumah. Suami Hani, pegawai bomba kanan 2, Mamat Fakrul Muni Mamat Isa atau lebih mesra dipanggil Lo, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal, termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART.
2: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Menteri Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri berkata ia bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta, kreativiti dan pemikiran kritis. Mahasiswa perlu dididik untuk berani mengemukakan pandangan dan membincangkan sesuatu isu secara terbuka, termasuk menerima hakikat bahawa pandangan mereka mungkin tidak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar berkata pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas. Menurut Perdana Menteri, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira. Jom boleh umum besar-besar. Tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion ringgit menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion ringgit pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global, selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Said Mohd Naguib memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKSM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rabtai penuh esok, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan jugalah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikendali olehlah pihak polis, jadi panggilan pun itu juga akanlah generate police report.
0: Tiony Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala, terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murong Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuah. Jurucakap tentera Nepal Raja Rambasnik berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara, bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

34 minit malam waktu ini untuk anda. Info trafik status terkini yang mana memandu kebanyakan lebuh raya di semenanjung Malaysia. Trafik dilihat bergerak perlahan dan juga meningkat di lebuh raya plus E1 arah utara arah selatan, E2 lebuh raya plus arah utara arah selatan, lebuh raya plus juga di Tambak Johor E2 arah selatan, dan diikuti di lebuh raya Kesas E6, lebuh raya Ili di E6 arah utara arah selatan, lebuh raya KLK E8 arah timur, Plaza Tol Gombak ke Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi ke Plaza Tol Bentong arah barat, Bentong ke Lentang. Kebanyakannya trafik meningkat di lebuh raya Bertol Semenanjung Malaysia. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun anda boleh terus masuk channel LLM Info Traffic di channel WhatsApp-nya ataupun di Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lihat paparan CCTV Lebuh Raya secara langsung di www.llm.gov.my. Semoga semuanya sentiasa berhati-hati. Kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama Permintaan Azam Arjuna dengan sebuah lagu daripada kumpulan OK. Untuk anda terus berhibur, Nasional FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, baik, 6.30 minit pagi. Seperti biasa, akan kongsikan kepada anda berita pilihan SP. Saya mulakan dengan 36 rakyat Malaysia di Tibet dilaporkan selamat, status masih dalam pengesahan. Seramai 36 rakyat Malaysia yang berada di Tibet, China dilaporkan selamat daripada kejadian banjir, kilat dan tanah runtuh di kawasan persempadanan Nepal-China. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein berkata bagaimana pun identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Beliau berkata kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Syed Muhammad Hasrin berkata susulan maklumat itu, skop penyelarasan kementerian kini diperluas merangkumi kawasan di sebelah sempadan China. Beliau berkata penyelarasan turut dilaksanakan bersama-sama dengan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing serta Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Berikutan maklumat bahawa terdapat rakyat negara ini yang mungkin mengikuti laluan perjalanan melibatkan China dan India. Syed Muhammad Hasrin juga berkata bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya akan terus beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaraskan maklumat, membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Beliau berkata pihaknya akan terus mendapat pengesahan daripada pihak berkuasa China berhubung kedudukan dan keselamatan rakyat Malaysia di Tibet sebelum membuat sebarang kesimpulan lanjut. Menyentuh mengenai kemungkinan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas, Syed Muhammad Hasrin berkata perkara itu perlu diselaras dengan pihak berkuasa Nepal dan pengendali pelancongan termasuk memastikan status dokumen perjalanan mereka sebelum sebarang tindakan lanjut diambil. Bagaimanapun, beliau berkata keutamaan ketika ini adalah mengesan dan memastikan keselamatan rakyat Malaysia di kawasan terjejas selain mengambil kira keadaan cuaca serta akses yang masih terhad. Dalam perkembangan berkaitan juga, Syed Muhammad Hasrin berkata Malaysia melalui Majlis Keselamatan Negara MKN dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sedang menyelaras serta menilai bentuk bantuan yang boleh disalurkan kepada Nepal. Beliau berkata sebarang bantuan akan mengambil kira keperluan yang dikenal pasti oleh kerajaan Nepal serta tertakluk kepada pertimbangan MKN, penerimaan dan keutamaan kerajaan negara itu melalui saluran rasmi. Baik, itu dia berita pilihan SP. Yang kedua saya kongsikan, pemansuhan AUKU buka ruang bentuk generasi pemimpin berwibawa. Pemansuhan Akta Universiti dan College University 1971 AUKU perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berdasarkan dan berasaskan fakta, ilmu dan bukannya mempengaruhi semata-mata oleh sentimen. Beliau berkata pendekatan itu penting dalam usaha melahirkan generasi pemimpin yang berwibawa serta mempunyai daya fikir yang matang. Tegasnya, pemimpin politik juga mempunyai tanggungjawab untuk mendidik masyarakat berdasarkan fakta dan ilmu selain mengelakkan pendekatan yang mengeksploitasi sentimen termasuk sentimen perkauman. Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu menggunakan ruang dan kebebasan yang ada untuk membina pemikiran yang kritis serta membuat penilaian berdasarkan ilmu dan fakta. Katanya usaha itu penting bagi memastikan kebebasan berfikir dapat dimanfaatkan secara bertanggungjawab sekaligus menyumbang kepada pembentukan generasi pemimpin masa hadapan yang lebih matang dan berwibawa. Baik, itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP dan seperti biasa lepas ini 6.45 pagi saya kongsikan kepada anda info cuaca. Jadi terus setia bersama-sama kami dalam Salam Fadian menceriakan pagi anda.

0: berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, saya Ahmad Jalani bin Muhammad Yunus, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman, ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua dan jadikanlah Hari Kebangsaan ini sebagai hari untuk kita muhasabah diri atas perjuangan yang telah pun diberikan oleh semua pejuang-pejuang kita terdahulu yang telah berkorban demi negara yang tercinta dan kita kasihi ini. Jadi ia jadi satu asas dan kekuatan kepada kita untuk terus membangunkan negara yang kita kasihi. Selamat Hari Kebangsaan.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Saya Howard Martin Kinsung alias Muhammad Ibrahimullah. Saya Timbalan Pengarah RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saya mengharapkan semoga dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita, dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan jalur gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal. Usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuhap teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal. Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsah Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Datuk Syed Muhammad Hasrin turut memaklumkan

Berita seterusnya. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion tahun lepas. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan yang mampu menjadi peneraju di peringkat serantau selain memastikan separuh pekerjaan baru dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Persiapan perbaisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, Tebing Barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Syekutijan pada minit ke-58. Shrigo Moraes kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Likas menerusi jaringan Gonzalo Dorenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jaga Berbasikal Trek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh dua musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Perkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 29 Ogos 1995, Upacara Pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, Upacara Pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.
1: Baik, demikian tadi kita baharu sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jata Negara, lambang rasmi kerajaan Malaysia yang menjadi simbol kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Setiap elemen jata negara mempunyai maksud yang tersendiri. Di bahagian atas, bintang pecah 14 melambangkan 13 buah negeri serta kerajaan persekutuan yang bersatu di bawah satu negara. Anak bulan dan bintang pula menjadi lambang bahawa Islam ialah agama persekutuan. Pada bahagian perisai, 5 bilah keris mewakili negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, manakala jalur merah, hitam, putih dan kuning melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Turut dipaparkan ialah lambang pokok Pinang bagi negeri Pulau Pinang dan pokok Melaka bagi negeri Melaka. Di bahagian bawah perisai pula, terdapat lambang Sabah, Sarawak dan Bunga Raya yang melambangkan kedua-dua negeri di Malaysia Timur serta bunga kebangsaan Malaysia. Di kiri dan kanan perisai pula, berdiri dua ekor harimau, simbol keberanian, kekuatan dan semangat rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Melengkapkan jata negara ialah Jogan Kata, bersekutu bertambah mutu yang membawa maksud perpaduan menjadi asas kepada kekuatan dan kemajuan negara. Warna kuning pada Jogan Kata pula melambangkan warna diraja. Jata negara bukan sekadar lambang, tetapi cerminan sebuah negara yang bersatu dan berdaulat untuk generasi kini dan akan datang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: 7.37 minit pagi, anda masih bersama dengan saya Khairul Ong yang menerusi Salam Padian mencirikan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Selamat pagi dan terima kasih kepada abang-abang, akak-akak, Bas Mini, E-Hailing, Taksi kena memilih Laban FM sebagai peneman, peneman halwa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu cuti sekolah, ramai penumpang hari ini, insyaAllah. Baik, ini mengenai dengan bas ataupun pengangkutan. Saya nak kongsikan kepada anda khususnya di Labuan ini, yang mana 989 pelajar Labuan tidak ada sekolah kerana pengangkutan. Pasal pula ni, yang mana seramai 989 pelajar daripada 25 sekolah harian di Labuan dikenal pasti tidak hadir ke sekolah akibat masalah pengangkutan bagi tempoh Januari hingga Julai lalu. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeo berkata isu itu bukan berpunca daripada keengganan pelajar untuk belajar, sebaliknya ada antara mereka tidak mempunyai pengangkutan yang konsisten untuk ke sekolah. Sebagian itu, kerajaan menyediakan RM174,800 bagi fasa pertama program Rintis Berkenaan, memberi manfaat kepada 437 pelajar daripada 6 sekolah. Dan sekolah terlibat terdiri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Mutiara, SMK Lajau, SMK Pantai, SMK Labuan, Sekolah Kebangsaan, SK Berbuluh dan SK MK Taman Perumahan Berdaun. Program bermula 1 September hingga 31 Disember dengan bantuan sehingga RM100 sebulan bagi setiap murid menerusi kerjasama pengusaha bas mini sedia ada. Kebersamaan dan program akan dinilai berdasarkan penggunaan bas dan rekod kehadiran pelajar sebelum dipertimbang untuk diperluas ke sekolah lain tahun hadapan. Itu dia mempunyai itu berkenaan dengan peluncuran program bas sekolah at wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung semalam di SMK Lajau. InsyaAllah selepas ini banyak lagi kemudahan-kemudahan yang akan di, orang kata, diberikan oleh kerajaan Manadi khas untuk kita semua. Baik, terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda. Selepas ini banyak lagi informasi dan juga hiburan saya sajikan kepada anda. Ini di Salam Padian, mencirikan pagi anda.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 2 hari lagi.